0: j'entends venir les pas de Mina.
1: انا غير المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكري
0: tu me vois toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ma tête et oh كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبه للباسكت
0: جوي او باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه جديد اللي قدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: à cette époque j'ai montré à mes amis qu'elle devait avancer ne jamais revenir en arrière et dire
1: non,
0: non ces jeux ne sont que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: ارخذوني وارخذوني الله ارخذوني انا ما صابر على اللي مشاخ ارخذوني وارخذوني الله ارخذوني انا ما صابر على اللي مشى وغير خذوني القلب بيه الحداد والحداد ما يحن ما يشق عليه وانا ما صابر على اللي مشى وانا ما صابر وانا ما صابر على اللي مشى انا ما صابر
1: Suis-moi dans une ruelle derrière la place Gemelfna. Il y a comme un garage à ciel ouvert plein d'objets. Une table et des chaises qui nous attendent. De thé à la menthe, ça sent fort la cigarette. Et là, il y a Meryem Amal Sweat. La voix que tu viens d'entendre chanter.
2: Merci.

0: مريم أمل ما كيعرفش باللي ان لو فون ديال مريم راه مريم
1: لي فون دي مريم سي مريم
0: ولكن في النظره ديالك انت انا راه راجل
1: مي دان تون ريغار جي سويز ان اوم
0: وكلبس
1: جي مي سوي توجور ابيي كوم ان غارسون
0: سيرفيت وتلبس بحال الدري كنخرج تنلعب الناس كيعرفوا شي كيقول بنت
1: سيغتان ديزي
0: الا راه ولد هذيك
1: ساتون فيا D'autres, c'est un garçon. Je suis femme.
0: La maison.
1: Chez moi.
0: À
1: la maison, je m'habille, je fais mes prières et je deviens.
0: Mariam. مريم بحال البنات
1: مريم مي كوم لي فيي
0: مريم كدير فولار
1: مريم مي لي فولار سون كافتان
0: وكتمشي للكوزينه
1: ايد لي فيي ا لا كوزين
0: تتعاون البنيات
1: ال نورمال
0: اللي في الدار عاديه
1: ال نورمال ال
0: عاديه عاديه
1: نورمال
0: 3 زوغ راه كنخرج للجامعه
1: ا 3 زوغ جي في ا جمال فنا
0: ولكن مني ترميني
1: À partir du moment où je sors dehors, je deviens
0: Suède.
1: Les comportements que j'ai dehors n'est pas les mêmes qu'à la maison. Parce qu'il y a des loups. Des gens qui se sentent supérieurs à la femme. Par rapport à Suède, la voix change. Parce que Suède, c'est Suède. C'est la virilité.
0: أتاي أتاي أتاي المراكشي
2: أتاي المغربي
0: ويسكي ماروكان هو أتاي المغربي
1: جي ترافايي دا لارتيزانا تراديسيونيل
0: أنا كنت كنخدم الصنعة التقليدية كان المعلم ديالي كيصيفطني شي حاجة
1: بو امبورت مون ميتر مانفوايي
0: كنقادها ليه
1: جي علي Et au lieu de m'appeler
0: Lalla Mariam,
1: Lalla Mariam il m'appelait
0: Soued. يعني هذاك اللي تيقول لي شوف انا غادي نمحي لك هاد مريم غادي تبقى غير في لاكارت.
1: Il m'a dit Mariam reste juste sur les papiers. Maintenant,
0: Ntia,
1: tu es
0: Soued.
1: Soued est devenu mon nom. Quand je suis rentrée dans une alca de Jemel Fna.
0: بقات هاد السواد اللي حتى وصلت للحلقه.
1: Jemel Fna. La place des artistes de Marrakech. Avant de continuer avec Mariam Souad, si tu ne sais pas ce que c'est une alca, écoute.

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه
1: زعما تول زان
0: انا بنتي ما تنحملش بنت الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: اون بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج اون فوا
0: اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفا دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون si j'y retourne. Je m'appelle
0: Anna Zahra Kherawi.
1: Zahra Kherawi.
0: عندي الراجل ميت، عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقاش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là mentionnaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes quatre murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. Djellaba zébré, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit. I'm not afraid of the dark.

0: J'entends venir les pas de Mina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكري
0: tu me vois toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ma tête ايوا كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبه للباسكت
0: جوي او باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه جديد اللي قدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا ميز امي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير Et dire
1: non.
0: Non, ces jeux ne sont que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: سمعي اليوم ضحكة
1: كنت ضحكت اليوم أتي حبسة يلدخل خافي كانوا ردتين
2: أنا ديما كان عيش حرة لحد الآن وخا عندي الرجل
3: جمي سوي توجور سنتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت لي الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci. Avec Mina, j'ai appris un autre mot en darija, horra.
2: Horra?
3: Liberté d'être visible et reconnue en tant que femme dans la rue, tout en ayant une attitude masculine, comme fait Mina. Liberté de s'identifier comme femme et ou homme. Liberté de jongler entre visibilité et invisibilité dans l'espace public. Libre. Femme.
4: Mara. Mara.
3: Homme.
4: Rajil. Rajil.
3: C'est vraiment encore ça la question.
4: Wastouni. Wastouni.

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه
1: زعما توليزان
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: ام بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج اون فوا
0: اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفا دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتيست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون سي جي ريتورن Je m'appelle
0: Anna Zahra Khiraoui.
1: Zahra Khiraoui.
0: عندي الراجل ميت، عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقاش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier.
0: لأن
1: car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans.
0: يلا عندي واحد ربعة الحيوط نقعد فيهم.
1: Toujours les mêmes quatre murs.
0: Enfant,
1: cuisine.
0: ملي طيطلع ليا الدم تندخل واحد.
1: Quand je suis en colère,
0: تنطلق الراديو.
1: Je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio.
0: ونبقى تنشطح نشطح نشطح نشطح بالي حتى تنحيد لي السخيص انا من راسي.
1: Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. Djellaba zébré, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit.

0: واللي كان لبس الملون ما كانش لبس الملون.
1: L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés.
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جيم لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهم لاي حد يهضر ولا رغم ان تنسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بايناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم ان كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: سي سانتيمون دتر انفيزيبل جي ني لي جامي زو ميم كان جيتي انفيرمي سي موا
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت هذاك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: افيك سي نيكاب لي زيو était visible.
0: كيعرفوني الناس كلهم تيعرفوني خصوصا ليزيو.
1: Il me reconnaissait surtout par mes yeux.
0: Le tenben.
1: Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
0: تيكون دائما الطيور موجودين اللي تيعجبني صوت الاطفال صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان
0: واحد السيد كيعيط عمران وهذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا
1: il y a monsieur qui appelle Imran Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe.
0: هذه اللي كنسمع صوت
3: سباطة الطالون ديال المرأة معروف.
1: شوسور à talon des femmes. La maison de notre voisin.
3: هنا
1: la serrure s'ouvre et se ferme.
3: السقطة ديالها تتحل وتتسد.
4: شكون ضربت ضربوا شو عدي وزين.
3: ها
4: شو عدي كشيبة. كيك شيبة.
3: ها.
4: كيك شيبة اللي ولدت البنية والدري.
3: ها إحنا تناظروا. ها الشيبة تيهضر على اللي ولد البنت والدري.
1: Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
3: سيد مسكين وقيل ضربوا البرد مسكين تيكحب